0: Cathay 252, descend to 6,000 feet.
1: Good day, Cathay 422, passing 1,300, climbing 5,000.
0: Cathay 422, departure identified, climb by SID for level 120.
1: SID for level 120, Cathay 422.
2: Contact 133, that's move 35.
3: 325, good morning.
2: Good morning.
3: 0-8-0.
4: Retreat 8, can you request heading?
3: 0-8-0, get a 2-8.
4: Retreat 8, approve.
3: 0-8-0, approve, get a 2-8.
5: Good morning, here at now 9-6-0-6-5-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
0: to identify Club SID for the 4120.
5: SID 5120,
0: MRA 9A32, descend to 6000, please connect 1005, maintain speed to 80 knots.
6: 1005, maintain to 80 knots, MRF 9A32.
0: Two speed 2300 knots or greater.